0: левега дома. Уступница со живопродај на poptheater.si. Рок радио, јутрања измена, Ситерием и X Комбачем.
1: Средица, добро јутро, срединци. 8.7. на коледарио, толе је полетна јутрања измена.
2: Ја, ин велико цветов је об те ури ше напол запрти.
1: Цветов?
2: Ја, тако. За отпира нам чакаја да се сонце ше неколико пребуди само ин да огре зрак, вам па желимо подобно.
1: ЛП, Вртнар Жига.

Bang Picassi. Wow, Big Bang. Že od prvega rifa je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.

pomoću Pana. Hvala vam da ste se zbrali u toničnem štivilu. Ostanite mi zdravi i ne se preveć skregati za radijer dvije. Ti zvonka pa se malo razvedri. Se veš kak pravio, da se bogate

Prepričani? Je to vaš zadnji odgovor? Odločitev je jasna. Da, to je Rock Radio, čisti rock.